0: láwà yìí.
1: Ọlọ́run mọ́tò tó bá ti já lábẹ́ àbìtí gẹ̀gàrà lójú títì.
0: Ìyálẹ̀tọ̀ ò ní pẹ́ wọlé láago mọ́kànlá, ọ̀sán bẹ̀rẹ̀ láago méjìlá.
1: Rose àbí limousine. Bálù tó ń fò lókè kò tọ́ sí gbogbo wa.
0: Àsìkò tí ń ka wákàtí ọjọ́ òfìgbà kan dúró rí. Ó ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ lọ lálálá.
1: Àsìkò alẹ́ ìgbẹ́gẹ́.
0: Àsìkò yín ò dúró tí ń ṣiṣẹ́ lọ lálálá.
1: Ìlú eléyìí funfun tó bá má.
0: Ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ara ẹ̀ kó mọ̀ dúró.
1: Black and beauty ọmọ tó pawó tó.
0: Mọ̀ dúró tó bá nífẹ̀ẹ́ ara ẹ̀.

0: lásìkò kò dúró dẹnì kan. Ohun gbogbo tó bá yẹ kí ẹ ṣe tètè ṣe o lásìkò.
1: Ojú wo ni pa baba.
0: Emma Prose ponu.

0: 32 FM
1: 94.9.
2: Kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi? Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídù oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Ìtọ́wò yìí yọrantí. Kí ló wà nú ẹ̀? Adìẹ lódi gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles. Bẹ́ẹ̀ ni o. Noodles aládùn ti wa. Èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ lódi gidi. Ó sì ní eré àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.

0: gbọ́, mo máa gbọ́ pé Lafarge ti pàrọ orúkọ.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dàdí HBM Nigeria PLC. Orúkọ ti yí padà, ṣùgbọ́n ojúlówó sìmẹ́ǹtì tá ń pèsè ò yí padà. Sìmẹ́ǹtì tó pójú owó tó ṣe é gbáralé àtàwọn ohun èlò ilé kíkọ́ tá a fi kọ́ afárá mainland kẹta. Mọ̀gbọ́n ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà, afárá Niger kíní à

0: Ọ̀gádà, ẹ wá. Ẹ má wọrí, ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí mi ò lọ mọ́sẹ̀. Ẹ má wọrí. Ọlọ́kadà tó ń lọ iPhone 12. Mi lọ, mi ò yára.
1: This skit was performed by Gorosso Ekiti.
2: 32 FM 94.9.